0: скажем так, гулять на суперечностях поміж сусідами Білорусі, скажем. Ну, можливо, білоруський бок хоче створити некі суперечності поміж Польщею і Литвою. Ну, наприклад, от Литва каже, що ми не здимемо санкції, не пустимо білоруський транзит, білоруський калій, білоруський експорт у порт Клайпеду. Ну, Мінск скаже, ну, добре, ми зараз от будемо з поляками домовлятися, у поляків теж. Так само є порти, які можна використати, тому глядіть, чи не програється. Ось, ну, вже з боку Сполучених Штатів, тому що їм настоювали на цьому питанні. Ну, і якби Росія тут залащена була, Лукашенко в певному сенсі може тепер сказати Росії, коли вона буде перечить развитие отношений с Сполученными Штатами. Глядите, мовляв, мы так само выигрышали это. Тому проигрыша Лукашенко нема, а выигрыши, ну, некие есть, певные. Во всяким разе, гульня протягивается, и для него это важно.
1: Та ось якраз про відносини поміж Білорусі і Польщею. Як після визволення почобуту можуть яны змяніться, і ті махчима потепління, як про гэта кажуть многі експерти?
0: Ну, про потепління хоча й за все казать тяжко, а вот про некую разморозку относим, про некую разрядку, это целиком реально. Есть еще шерох проблем, проблем, скажем, с теми же мигрантами, которые атакуют межу, правда, опошним часом их колькость резко зменшилась, и, махчима, это так само имело значение. Ось, і тепер можна казати про відкриття неких нових переходів, можливо, про відкриття можливості чигуночного транспорту, чигуночних зносин поміж Польщею і Білорусією. Можливості є, тут шмат залежить від готовності боків до неких таких конструктивних перемовів. Сікорський, міністр заміжних справ Польщі, казав, що він не виключає можливість перезагрузки відносин. Формально і білоруські чиновники так само нібито кажуть, що ми б хотіли нормалізувати відносини. Тому визволення Почобута дає добрий шанс к тому, каб ці відносини почали більш активно розморожуватися.
1: А наколькі ось гэта перезагрузка і размарозка адносін паміж Беларусі і Польшы задавальняе, напрыклад, Расію і Пуціна?
0: Расія глядзіць на гэта насцярожана. Калі Лукашэнка выказаў намер ехаць у США на паседжанне Савета міру, то атрымаў з боку Расіі, з боку розных службаў даволі жорсткае папярэджанне. Потім були перемови з Путіним, і можливо, що Лукашенко домовився з Путіним і отримав дозвіл на протяг діалогу з Сполученими Штатами. Чому я так думаю? Бо після цих перемов Лукашенко доволі впевнено казав про можливість зустрічі з Трампом, про можливість поїздки в Сполучені Штати. Ось, тому Росія з осторогою глядить на це, попереджує, але не думаю, що вона ось ставить такі жорсткі, так сказати, заборони, бо Лукашенко ось недавно в інтерв'ю Раша Тудей казав, що глядіть, ну Росія ж сама проводить перемови з США, ось же були перемови поміж Путіним і Трампом. Ось Путін їздив на Аляску, в Сполучені Штати для перемов з Трампом. Ну так чому Білорусь не може домовлятися про зняття санкцій в обмін на визволення політв'язнів? Уговорка ж тут поки не йде про некий розворот Білорусі, а з боку Росії, у бок Сполучених Штатів. Уговорка тільки про некі, знову ж, питання розморозки відносин, які могли б, ну, неяк дати більш свободно дихати білоруській економіці. Тому процес буде протягуватися, я думаю. Росія буде глядіти уважливо, сочити, ну і час від часу попереджувати.
1: В ближайший час Джон Коул планує поїздку в Мінськ, про що напередодні повідомило інформаційне агентство Reuters. Чого варто чекати від цього візиту, як вам подається?
0: Варто чекати чергової партії